0: 芒种机械化，丰收效率高。
1: Машинлашкан орму орушнинг унуми юқори。
0: 芒种机械化，丰收效率高。
1: Машинлашкан орму орушнинг унуми юқори。
0: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
1: Дөлет ортақ тіл езіқіні яқшы үгініш, езікен тарақиятығы күш қошыды.
0: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
1: Дөлет ортақ тіл езіқіні яқшы үгініш, езікен тарақиятығы күш қошыды.
0: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
1: Қошынлар ара өз ара ярдәмлішіп, милләтлер ихпақлышып, бір айлы кішілердің болыш.
0: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
1: Қошынлар ара өз ара ярдәмлішіп, милләтлер ихпақлышып, бір айлы кішілердің болыш.

0: 华夏一语连心，大爱永驻，四海同声相应，和谐共生，
1: 溯源千年文脉，对话非遗新生，解锁典籍里的中国，
0: 一词一句总关情，
1: 千言万语汇中华，
0: 跟着马一拉说说说。
2: 今天的学说用板块，我们来说说农村环境污染物的主要来源有哪些。
3: Бүгінгі оқуш сөзләш ішіліті сәхіпімізді езлардегі мұхит бұлғымыларының асаслық келішмен бәсі қайсылар деген темеді сөзләп беріміз.
4: 农村环境污染物的主要来源有哪些？农村环境污染物的主要来源有以下四个方面。一是人畜粪便、污水等，内含大量病原体，包括细菌、病毒、寄生虫卵等，是传播疾病的主要来源。二是居室内煤炭燃烧不充分，导致室内大量二氧化碳、芳烃、一氧化碳、氟化物等聚集，形成室内空气污染，引发呼吸系统疾病。三是农药化肥的不科学施用，不科学的施用农药以及防护措施不严格，可使有机氟、有机磷、有机氯、氨基甲酸醋、拟除虫蛆之类农药等有效成分通过皮肤、口鼻黏膜等直接进入人体，造成毒害，对土壤和水体也会造成直接的污染。滥施化肥会导致养分流失，引起水体污染，严重破坏水体功能，严重的情况下会导致鱼虾死亡、水体黑臭，使土壤和水体的自净功能丧失。四是农村地区工业污染，如土法炼汞、炼精、炼硫磺、造纸、印染、电镀、制造磷肥、制造水泥等，都会产生许多有毒的废弃物，其中往往含有汞、二氧化碳、有机物、氢化物、氟化物、粉尘等有毒有害成分，污染水、空气、食物，危害人的健康。
3: Езлардегі мұхит бұлғымыларының асаслық келіш мәнбәсі қайсылар? Езлардегі мұхит бұлғымыларының асаслық келіш мәнбәсі төвендегі төт жәхәтті ішпадылынады. Бірінші, Адам ва хайваларның кендісі, паскыны су қатарлықларының тәркібіде көп мақтарда кеселік қозғатқышылар болып, бактерия, вирус, паразит құрт тұқымы қатарлықларыны өз ішіге алады. Бұлар кеселік тарқытышының

ұшының асаслық мәнбәсі. Үшкенчі, өй ішчіде көмірнің толық көймәстікі, өйде көп мұқтарда карбон төт оксиді, ароматик гидрокарбон, карбон чалы оксиді, фторид қатарлықларының еғіліп келішіні кәлтіріп чықырып, өй хавасының болғынышіні кәлтіріп, нәпәс елі системісі кесәліклеріні пайда қылыды. Үшкенчі, диқанчылық дорысы, химияви оғытны ілмі ішлетмәслік. Диқанчылық дорыларыны ілмей ішлетмәсілік, әмді мұдапия тәдбірлерінің қаттық болмасылығы сәбәбідін органик фитор, органик фосфор, органик хлор, аминометил ацетат, құрт йоқтыдыған премесіріліқ диқанчылық дорылардығы өнімлік тәркіплер, тері, иғыз, бұрын шылық пәрдісі қатарлықлар арқылық адам бәдініге бейвасты кіріп, сәхәр пайда қылыды. Тұпырақ вән соғымы бейвасты болғыныш пайда қылыды. Қалаймықан оғытлаш озуқлықның еқіп кетішіне, соның болғынышыны кәлтіріп чықырып, соның ұқтыдарға еғір бұзғыншылық қылыды. Еғір болғанда белік, ракларының өліші, соның қарайып сесіп кетішіні кәлтіріп чықырып, тұпырақ вә соның өзіні тазлаш ұқтыдарыны йоқтыды. Төтінші, езір айылырының санаеттін болғынышы. Мәселен, ерлік ұсылда сымап, алтын таулаш, гүңгірт серғы таулаш, қағаз ясаш, бояқчылық, электрлік әлбереш, фосфорлық оғыт ясаш, симонт ясаш қатарлықларының әмісі де нұрғын зәхәрлік ташландықлар пайда болуды. Бұның ішіде көп халларда сымап, карбон төт оксиді, органик матта, сианетлар, фторидлар, чаңтозан қатарлық зәхәрлік, зиялық тәркіплер бар болып, су, ауа, емекліклеріні бұлғап, адамның саламәтлікеге зиян еткізуді.

0: 今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
1: Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығыныңларғы рахмет. Кейін қысан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөйләт ортақ тіліні текімі яқшы егіліші вә ішілетішігі ярдан беріміз вә шындақлиена көпчілікнің үгенгені ішілетіп, күнділік тұрмышта дөйләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни текімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі.
2: 监制苏辉，节目策划麦迪娜·埃尼瓦尔，剪辑制作麦迪娜·埃尼瓦尔，节目配音帕尔哈提·克里木、王新奥、何丽梅、麦迪娜、帕提古利、艾赫麦提江，编辑帕尔哈提·克里木。